もういい。あ？Лисим мої притемні дрем'я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лисим мої притемні дрем'я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.